Music Box và Minh Vy xin chào tất cả các bạn thính giả. Nhắc đến Quy Nhơn, những người con vùng đất này hoặc là du khách đã từng đến chắc chắn sẽ nghe thấy cầu Cà Dào, tháp bánh ít đứng xích cầu Bà Di, non xanh nước cũng xanh rì, vào Nam ra Bắc ai cũng đi con đường này. Đây là một trong số những di tích kiến trúc Chăm tiêu biểu nhất hiện còn tồn tại trên đất Bình Định, được kết hợp hài hòa của vẻ đẹp giữa hai khuynh hướng trang nhã, nhịp nhàng và khỏe khoắn. Nào, ngay bây giờ, trong Music Box kỳ này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tháp bánh ít nhé!

Tháp Bến Ít, một trong 7 cụm tháp Chăm còn trên đất Bình Định, một khu di tích đẹp, đặc sắc và còn lại nhiều tháp nhất, được tạo lập vào giai đoạn cuối thế kỷ thứ 11 đến đầu thế kỷ thứ 12, dưới thời trị vì của hai quốc vương Harivarma đệ tứ và đệ ngũ. Tháp Bến Ít tọa lạc trên một ngọn đồi thoai thoải, chỉ cách mực nước biển chừng 100 mét, nằm giữa hai nhánh sông Côn là Tân An và Cầu Gành, bên cạnh quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Đại Lộc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km về phía bắc.

Theo như ghi chép của sách Đại Nam Nhất Thống Chí, thì thời xưa tháp còn có tên là Thị Thiện, do có quán bán bánh của một người đàn bà tên là Thị Thiện đặt dưới chân núi. Một số tài liệu khác thì gọi theo tên thôn là Đại Lộc. Người Pháp thì đặt tên cho nó là Tour d'Argent, Tháp Bạc, và một số tên gọi khác là Cầu Bà Ghi, Thiện Mẫu hay Thổ Sơn. Song do bốn ngọn tháp đứng gần nhau, một lớn ở trên cao và ba nhỏ ở dưới thấp, nhìn từ xa khiến cho người ta liên tưởng đến một mâm bánh ít. Đặc sản của Bình Định đã bốc lá nên người dân đã quen gọi với cái tên là tháp bánh ít và được sử dụng phổ biến cho đến ngày nay.

Đây là một ngọn tháp được xây dựng trong giai đoạn phong cách kiến trúc Chăm Pa, có sự kết hợp của phong cách Mỹ Sơn A1 và phong cách Bình Định. Chính vì thế, nó là một trong số những di tích kiến trúc Chăm đặc sắc nhất còn tồn tại trên mảnh đất Bình Định và cũng là công trình kiến trúc cổ duy nhất của Việt Nam, lọt vào top 1001 công trình kiến trúc nhất định phải đến thăm một lần trong cuộc đời của nhóm tác giả người Anh.

cụm di tích tháp Bánh Ít hiện có 4 ngọn tháp, một tháp chính và 3 tháp phụ, xung quanh là tháp mái, tháp lửa và tháp cổng như những chiếc bánh ít lột trần, trông rất thú vị. Tuy rằng đây không phải nhiều nhưng lại còn giữ được nguyên vẹn những hình dáng ban đầu của tháp dù trải qua bao thăng trầm, bao biến đổi của thời gian. Tháp chính, đây là ngọn tháp lớn nhất nằm ở trung tâm ngọn đồi với chiều cao khoảng hơn 20 mét, được xây dựng theo hình vuông, có 3 tầng càng lên trên càng nhỏ dần và mỗi mặt thì dài 11 mét, riêng phần cửa ra vào thì nhô ra thêm 2 mét.

0: say.
1: I'm listening.
0: I so like you. You know?
1: What?

cũng giống như bao ngọn tháp Champa khác như tháp Chàm Bosanu ở Phan Thiết hay tháp Boklong Gia Rai ở Ninh Thuận. Tòa tháp này cũng có một cửa chính ở phía đông và ba cửa giả ở quay về các hướng khác. Vòm cửa chính được tạc hình mũi giáo hai lớp cao nhọn với các hoa văn hình xoắn nối kết nhau. Chính giữa vòm là bức phù điêu mặt Kala đang trong tư thế ngoạm rắn Naga. Dìm mái thì được chạm khắc hình ảnh khỉ thần Hanuman trong tư thế đang múa. Còn các cửa giả thì được trang trí bởi các bức phù điêu Gajasimha, mình người đầu voi rất sinh động. Pray for.

được thiết kế đường bệ và hoành tráng với 5 cột dọc và rãnh kép, vừa làm cho tường vững chãi, vừa mang đến vẻ thanh thoát, kết hợp hài hòa với các đường nét thanh tú của các họa tiết hoa lá, cây cối, con vật hay người đang nhảy múa, khiến cho những bức tường vô tri của tháp bánh ít trở nên sống động lạ thường.

chúng ta sẽ cùng đến với phần tháp mái. Ngọn tháp này nằm ở phía nam tháp chính với chiều dài là 12 mét, rộng 5 mét và chiều cao khiêm tốn hơn, chỉ tầm 10 mét. Phần mái của tháp được làm cong cong phần giữa, vút lên ở hai đầu, tựa hình thuyền, cũng giống với mái nhà rông của người Tây Nguyên hoặc yên ngựa, nên chẳng biết từ bao giờ người dân ở đây đã quen gọi nó là tháp yên ngựa. Cửa chính của tháp cũng hướng về phía đông, đi sâu vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy có những cửa phụ đi phía bắc và phía nam. Mỗi mặt của thân tháp đều được thiết kế các cột dọc song song hình chữ nhật, khỏe khoắn điểm xuyết những phù điêu uốn lượn mềm mại, hình người nè, hình thú, hình chim muông và hoa văn, hoa lá, khiến cho nó trở nên vô cùng bắt mắt.

Điểm đặc biệt nhất khiến cho ngọn tháp trở nên độc nhất vô nhị trong các tòa tháp Chăm ở Bình Định đó là phần đế tháp rộng hơn phần thân, được xây vuông vắn với những hình người, hình thú ở dưới chân tháp, tựa như đang ưỡn người, khuỳnh chân, vươn tay, đồng lòng, dùng sức nâng bổng cả tòa tháp lên. Và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tháp lửa. Ngọn tháp này cao khoảng 10 mét, nằm ở phía đông nam với bốn cửa ngoảnh về bốn hướng để lấy linh khí, tinh hoa của đất trời ở mọi thời điểm. Phần đỉnh tháp được thu nhỏ dần theo từng tầng. Mỗi tầng đều có một hàng cột theo lối thắt giữa, phình hai đầu, trông xa như những quả bầu nặm màu gạch cũ phủ đầy rêu phong, màu phai dần theo năm tháng vô cùng thu hút. Đến với tháp cổng, từ tháp chính nhìn về hướng đông, bạn sẽ bị ngỡ ngàng bởi kiến trúc Gopura của tháp cổng với mái vòm cửa hình mũi giáo và nhiều lớp liên tiếp xếp chồng lên nhau vút lên trời cao.

Dù chỉ cao 13 mét, xây trên bình đồ hình vuông, mỗi chiều khoảng 7 mét, chất liệu hoàn toàn bằng gạch đá ông, song chính sự kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc Bình Định và nét Chăm Pa độc đáo thời xưa đã khiến cho ngọn tháp trở thành điểm check-in quen thuộc của rất là nhiều du khách khi đến thăm khu di tích lịch sử Tháp Bánh Ít. Tháp cổng được trang trí khá đơn giản nhưng lại trông vô cùng khỏe khoắn, vững chãi, với hai cửa đông tây thông nhau trở thành nơi đầu tiên chào đón du khách đến tham quan. Mặc dù là mỗi kiến trúc ở tháp Chăm Bánh Ít có một cái dáng vẻ, một cái nét đẹp riêng, nhưng mà tập hợp lại thì sẽ tạo thành một quần thể hoành tráng, vững chãi, vừa mang đậm ảnh hưởng của nghệ thuật Chăm Pa, nhưng vẫn giữ được những nét rất riêng của mảnh đất võ Bình Định, khiến cho bất cứ

Hơn nữa, do được đặt ở vị trí đắc địa, có gió mát, cây xanh, cảnh vật kỳ thú, có cây trái thơm ngọt, khoe màu tươi thắm trên đồi núi tĩnh lặng, cho nên đứng giữa những tòa tháp hàng ngàn tuổi với những phù điêu sinh động, được từng làn gió đùa giỡn mái tóc, còn bên trên là bầu trời trong xanh vời vợi, chắc chắn là các bạn sẽ thấy tâm hồn mình như được gột rửa, thanh thản và yên bình một cách lạ kỳ. Chưa hết, đặc biệt những bức tượng đá tạc thần Shiva tọa trên đài sen tinh xảo bằng đá sa thạch hay các vật dụng còn sót lại của người Chăm xưa còn được lưu giữ trong lòng tháp chính. Và từ quốc lộ 1A, bạn chạy xe theo hướng Bắc Nam, qua khỏi cầu Bà Di là đến được địa phận thôn Đại Lộc. Cứ đi tiếp sẽ nhìn thấy một tòa tháp cổ sừng sững trên ngọn đồi nằm ở phía bên tay trái, nổi bật trên nền trời xanh. Lúc này mình chỉ cần gửi xe ở gần đó và lên tham quan thôi. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe những bài hát phong cách R&B Việt Nam. Music Box hy vọng rằng các thính giả đã có những trải nghiệm thực sự thú vị. Hẹn gặp lại mọi người ở Music Box số tiếp theo nha.

quay lại những rung động con tim từ lần đầu hai ta gặp gỡ. Chào hàng cây, làm sao cô níu tay nhau lại để thấy nồng nàn đang về trên đôi mắt em. Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai rất lâu.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Have You Ever Seen The Rain của Bonnie Tyler, là một bài hát được viết bởi John Fogerty từ album Pendulum năm 1970 do nhóm nhạc CCR. Một số người cho rằng lời bài hát có liên quan đến chiến tranh Việt Nam, với mưa là phép ẩn dụ cho